got any juno e dealin da jahi ben ben da ne ina wa hojon hojon cha wa he nizan hojon haslin cha ayon nishne.

Disen kodal ini jono e dilen da jahi e bendane ina wa hojon hojon je wa hye nizen hojon haslin je.